0: puoti siippunan rauhaan, saat elää hyvän elämän, etkä joudu osalliseksi elämän eläintarhaan.
1: Olemaset on ensäsi, vaikka sitä huomaa.
0: Ilman suuren mittapuheita poistun kuin herrasmies. Vieräytän yhteisellä elämällä, mun painit ketkyynelee verran.